Dhamma jhumde ne de shen shenpa ta shenpa yang ta pa sope sanje rikpa ta shen son dhamma dhamma shenpa ji. Kibun du kalu jiwa lana mepa lana menam je dhamma sanje jhumde de pekya wa shakya tuva la shaksan lo shu. Che wo kangze kanyi so je dhamze sa jen de la gomba dhamma ne manen jiten dina sho shi. Tese